0: Tvoj omiljeni sendvič za doručak je bolji uz Magnum.
1: Magnum. Sponzor inspiracije dana.
2: Keramika Jovanović, izvolite.
3: Imam

0: Samo u Tehnomediji Vesa Inverter Klime.
1: Vesa 12-ica sa Wi-Fi funkcijom po top ceni od 36.999.
0: Požurite!
1: Za leto i za zimu izaberite Vesa Klimu.
0: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Radio. Radio. Magnum. Magnum.
3: Technic Zone.
2: Technic Zone.
3: Zone.
2: Technic Zone.
3: Technic Zone. Zone.
4: Šta vi mislite o električnim automobilima? Mišljenja podeljena, ali kad je Ferrari ušao u ovu priču, onda to znači da je priča i više nego ozbiljna. Pa prvi potpuno električni Ferrari stigao na aukciju i napravio potpuni haos. Model Lucy, koji je dizajniran uz pomoć legendarnog bivšeg Apple-ovog dizajnera Johnny'a Ive'a, prodat je za neverovatnih $40 milijuna. I da stvar bude još neverovatnija, njegova početna cena je oko 640.000, dakle, neko je za ovaj auto platio više od 60 puta veću cenu. Ovaj specijalni primjerak je prvi proizvedeni Lucy sa oznakom šasija broj 0 i sav novac od aukcije ide u obrazovne projekte Ferrari fondacije. Sam auto, pa, 4 elektromotora, više od 1000 konjskih snaga, 4 vrata i 5 sedišta. Znači, Ferrari je napravio električni auto, a jedan čovjek je odlučio da ga plati kao da kupuje, ne znam, čitavu fabriku.
5: Let's get back to the hits.

0: svesti vozača o rizicima vožnje u stanju umora, važnosti planiranja putovanja i poštovanja saobraćajnih propisa uz poseban akcenat na ograničenje brzine, a sve u cilju smanjenja broja stradalih na putevima. Još jednom, pazi kako voziš, Magnum ti želi srećan put.
1: Stanje na putevima. Radio. Magnum.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: bonus pesmu vam donosi Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Više se ne trudiš ko prije, na svaku moju riječ kaznu dobijem. I prešutim i usne pregrizem.

Ovaj specijalni primjerak je prvi proizvedeni Lucy sa oznakom šasija broj 0 i sav novac od aukcije ide u obrazovne projekte Ferrari fondacije. Sam auto, pa, 4 elektromotora, više od 1000 konjskih snaga, 4 vrata i 5 sedišta. Znači, Ferrari je napravio električni auto, a jedan čovjek je odlučio da ga plati kao da kupuje, ne znam, čitavu fabriku. Let's get back to the hits.

0: Oficijalni letnji radio. Više od muzike.
1: Više od muzike.
0: Radio.
1: Radio.
0: Magnum.
1: Magnum.